0: Nu väntar vi til vikeskiftet som Trøndur Vatnamær og Leivur Thomsen lägger til rattes.
1: Velkommen til vikeskiftet.

Her hørte vi Lover You Should Come Over til Jeff Buckley. Jeg får nå spille et øvrigselig. Jeg får spille Country Sanchin, Tennessee Whiskey til Chris Stapleton. Leie var utgivet i uka av hans Traveler ut 2015. Her kommer Tennessee Whiskey til Chris Stapleton.

Sjolt hænen han svevur Åttan at hitja Er atti ut hånd Mautu innon hita Ein vænne som djevur Bæu norsk og meie Til

Calvin Harris. Nok tan skotan som sier det flest plater i hesten og æren. Men han er jo faktisk en av poppeisen jo i heimboen, en lytla heimboen. Her nord i Skottlandet. Han har skjedd mest av fer, og nok i Amerika. Det kanskje hans største hit. Summer. Kanskje. Det nok spilt. Hvor står det? Og så til dere først. Jeg hadde jo slett at jeg hører mannfolk. Det er med de fleste løyde gjør om konfolk. Og alt godt om det. Men nå kunne jeg snitt til stortlegger høre til om en mann. Et eller annet nok var menn. Vente på fa. Det er en bokgrunn til andre dørste til Mikkelsen har en sang som heter Handyman. Men Niklas Herre, Klaksvik, han er reisende sånn.

Hvor spyr han ikke vil du hava en utvarpsmann? Det vi så opplagt all det. Baila han. Og for nu at det til 2003 og botchen Ozone. Start hit og fyrir næsne, Dragostea.

Og så Despertini, jeg slidde opp, det er mest om tje, eller vi vujtjande tjer. Men romangst, eller romengst, er et romangstmål. Just som spangst og frangst, italt. Kebien, og spanjolar sier det skilja, er fitt en parst av romanskum, men ikke det heila. Og det er hent alene, og det sier her 100 årene, Nu fær jeg til Førsla og fær til Nashville en tur til å se at Oliver Høygård, han får jo heia tunnet til Nashville da i 2005, og det spurte oss mitt landa hette her, bortsett.

Så det henter i antla stene. Jeg eier finne måte vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ur min egne kropp. Han i en øron steg. Jeg ikke her som av min. Han tykker det ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

natten i den indre by. Jeg sad og hang med næbet, for min pige havde fundet sig en ny. To gæster raflede syver, den ene han var fuld, den anden snød. Men jeg holdt bare kæft, og begge to var et par store kaffebrød. Jeg så varmt, der sad hun, og jeg tænkte, må du har en chance der. Jeg startede med den gængse cigaretten, der på det, der vinder vejr. Det var ikke længe før, mig dame var tøet op, og vi blev dus. Da barn lukket, tog vi hjem til hende, slappede

Jeg vågnede næste dag, der var det buller i kasketten fra i går. Forsigtigt stod jeg op og fandt en flaske af med proppen, fik en tår. Jeg ordnede en bakke med det lækkert, sagde godmorgen og fik et smil. Vi spiste, mens vi sluede, og så kom det, hun var gift, han hed Emil. Den sagde jo, som den skulle, jeg var groggy og tog tælling helt til 10. Så tænkte jeg selvfølgelig, hvor en fan skulle sådan en dejlig tøs gå fri. Vi skilte, som vi mødtes, gode venner, tak for alt, og jeg stod af. Tog hyre på en brand, der